Haeba le anthata le tla boloka ditaelo tsaka le tla kopanta te mme o tla le nea mothusi e mong hore a be le lona ka ho sa feleng e le moya wa nnete o le fatshe le keking la o amohela hobane ha le o bone le ha e le ho tseba lona le a o tseba hobane o dula le lona mme o ka ho lona.